edi nkomo anandi omodi ensawoso eye 0501333461 anaso ba from 0501334336 na woni omo entwetwe nkomo Gifty Donkos Ministries ene mama Gifty anasa big mama awo breju medie so no chese odio nyamia yema ni mfie bebre yinyi na na chese woda nyankopon ase wo ka kire rade se de wa yema nani so enye ni panyina na rade ye bibima omo a omo timi dana se na emum yema me die nani aso nani aka de rade ayama no enu nti wo se eni ni mebom e na mo na rade ase esa ewo ye friend say CAC ewo bantuma kumasi heya Sunday 20th of September chese bosumi ye ewremu 20th pepe na jumedie no astate time no ye 10 am I na wo so wotimi ni omo ba omo omo ba asie ebi ye minister Kwaku Jesse minister Jojo Ahen Ohima B prophetess prophetess apostle Dr. Kate Asante awo better na chese anyotufo no de bebre ene beguso ene big mama nakasa wo gyina mu achese wo ye enkonya wo ye nyoma kese eno ti bre ne bebom ne big mama emeda nyankopon ase ye nyina obratim no ye be represent life into person who be a na wabomodin abajumedi na se na yeso yetimi no edidi enkomo pa process and plant automation semen kancho se dyna wati na wadane adwedwe a chese wo hu de wo se wo bo se menko adwo se menko ataw o se andwindwi bebre e fa wo nyoma electrical so no ene na make comfort ya ma se ppa electrical so se brana so ye ba bia wo wo no eye dum ha ya ne melcom anaso se opposite uba bank no wo bo mo a asoe wo no be di nkomo bibi biara e fa electrical so wo se brana ne ni nkomo ono nyoma no akofa fira ma no ne chese nyoma papa nko a e chese de e ma ye nika ne se august atwa mu de na so se wo de bra wo gusu e ka chese bomode ne bra na wo de bra na wo ye de ya wo betete so amon se de wato dodo na na wahwem no ama o generator wo mpe wei e na wo pede ai eno ti bomode ne tutumi kapa ne from sisi e wo 0200077127 ana so be from 0595546466 na wo ne omo entwetwe nkomo sisi ya melo na na me kan fo ma wa wi ayo mi gusu a me kan ho asem mi gusu a me bo hu de ro kire ho melo de eya adepa kope bi odofo we enya afi na ukoto melo wakoto asikire wakoto mreche da bi wose wasese ne nyina de agum kama na wose de nyana nuo kama e begum a beboa wo badachi me se abofra bi obeko school oyet timid no timid ne chese abofra chese da bi ano ayet bo wote wosa no ati bo nkoso teacher ni kasa wonte obi akasa no wonte se no ani se ne ti bo konkonso sa bo modin ne pebi mo abofra na na dwim mbie na onye smart o rubber bi ani hu se yes abofra bi ope question bi se bi ana chese wanu milo enyoma ekoye enyoma sisi so eno ti maame ne papa mo ntutu mika na mo bi entosisia na fie ho entume enye enika emfama mo Alaska Star Enterprise me kan cho se enwindwi bebre fie na wasi ne se wo dwen kwa ya we fa so abeto nkonwa wo beto blind curtains wo beto wo bed spread wo beto ring light wo beto aroma diffusers wasi ne nyina da wo hu don to akopa bia ba wo de abegu ho bra bra wo se bomode na ben wo mo ewo adum opposite Prudential Plaza ho first floor anasa me sister Nochi Plaza e soro ho pe na wo be hu wo mo bomode ne bra na si a wono wo entwetwe nkomo de wo hia bia efa adensi ana decoration hu de chese wakofa ba chese ebuse cha ba bia ba fa bia wonsa ebetumi aka bi enkran so bo ra ha to the opposite mttd office ana se ecobank ho ena wo mo asoe ye wo from sisi a e wo 0502563300075 ana so be from 0200281080 na woni omo ndidi nkomo pa awi e bo ne so to na awi boni nyina da eye ewrade sa na wahyehye no nyoma enso beto kakra na awia bo kakra na so awia ne bi wo ha eba wo ye nipa na wo jirema na otim se wuti pai wo enyoma bi nko ye wani so chin wo enyoma aye bisi basa adia ma me kanfo enso pa na dia ma eye vena medium no bottle no ena me kanfo dia ma awia san se enso pa se se waye no kukuru du ankasa enti pe bitɔ wo se ne sika ho aye nti wo dwene wo ho eno nti na watete so ena wo hwese wo beto anu bi mum na abuo eye 750 ml no chese ne pa wo bibia wo ma wo no ma e be ma wa stay hydrated na fe wa sa keep you refreshed wo mpe we na pede occasion bia da wo pe bia say ye ye say ye wedding say ye e badin to e de be na wo ye wo hian so a wo ntimi embe wo mo kan ho ene ko pe bi to sisi a na wo so etumi nya bi wo pe dodo a na wa friend number si